0: au dobu. Časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate, dragi frajeri in frajerke. In zdaj le pozdravljamo čisto se Nine, ker prihaja ansambel Aktual in njihova